0: ọmọ ọlọ́run ní kí má márì ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Gorosau Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

mú tó dúró kì í ṣe dídún ara. Ó jiná dẹ́nu ni wọ́n ṣe ń pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́nipòṣónú Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ọmọ ọlọ́run ní kí n má má rì ní láti ẹ̀ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílùú dùdùn fìdùnnú pòwe àgbọdùnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
3: Thank you.

0: 32 FM, 94.9. It's 10 o'clock. Sleep can wait. 1 million naira may not. Open for more with Guinness.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ gbóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn ká.